Notizie marici, o vite nate pe din dorie, o sigură sara n scugniți. Avimă ragione si navimă doar tășofane salte pregiudizie. Adolescente se levă în o goră si